اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان گرامی. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 واسی دقیقه این برابر با ساعت 84 دقیقه تهران الی ساعت 11 این برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در دفاعی 15130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندوجان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، یک ترانه فلمی، ترانه های یک فلم هندی، اخبار جهان و در آخر خلاصه یہ اخبار. اینجا دہلی است. شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ هندی شروع می کنیم.

Indo ne dira be o de khwadash چار دومین شور و مشورہ تھا یہ وزارت امور خارجہ مابین ہند و یونان در دہلی نو برگزار کرتی شور و مشورہ تھا تحت ریاست دبیر غربی در وزارت امور خارجہ سی بی جارج از طرف ہند و مدیر سیاسی در وزارت امور خارجہ سفیر اینریز فیروگناز از حیات یونان قرار گرفت آخرین دورہ شور و مشورہ تھا یہ وزارت امور خارجہ در ماہ جون سال 2022 سے از دراتن برگزار شده بود در دوران شور و مشورہ تھا طرفین سراسر طیف مناسبات دو جانبے را از جملے تبادلات سیاسی تجارت و سرمایہ گزاری دفاع و امنیت آموزش و پرورش فرہنگ زیر بنائی عمومی ڈیجیٹل روابط مردم به مردم بررسی کردن و طور و طرقی را برای تحکیم بیشتری مشارکت استراتیزی بررسی نموده آنها تعهدشان را برای ادامه دادن جنگ علیه تروریسم فرامردی تکرار نمودن طرفین همچنین راجع به مسائل منطقی و جهانی نفع متقابل و همکاری در فورم های سازمان ملل متحد و چند جانب دیگر تبادل نظر کردن دورہ دیگر شور و مشورہ تھا یہ وزارت امور خارجہ در آتن یونان برگزار خواہد شد پایان بخش اخبار از رادیو دہلی

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

اینجا دهلیست. شنوندگان عزیز، اکنون توجه بفرمایید به تفسیر روز. مترجم و گوینده محمود علامتی. یوگا مها اتسو، مؤسسه ملی یوگای مورارجی دیسائی ایم دی این آئی وائی تحت نظارت وزارت آیوش اخیراً در گروه حماوت غربی در خاجوراؤ چاتارپور مادھیہ پردیش یوگا مہا اتسو شمارش معقوص تا روز جہانی یوگا آئی ڈی وائی 2020 شیش را سازماندہی کرد. وزیر مشاور مرکزی مسئول مستقل وزارت آیوش و وزیر مشاور در امور بہداشت و رفاہ خانواده پرتاپ راؤ جادھو در یک کنفرانس مطبوعاتی در خاجوراؤ سخنرانی کردن. وشنو دت شرما نمائندہ مجلس از حوضہ انتخابیہ خاجوراؤ لوک سبھا، اروند پتیریا نمائندہ مجلس از حوضہ انتخابیہ راج ناگر نیز در این رویداد حضور داشتن. وزیر مرکزی پرتاپ راؤ جادھو در سخنرانی خود خطاب به رسانه ها گفت که یوگا مہا اتسو 2026 نقطه عطفی مهم در آماده سازی های سراسری برای دوازدهمین روز جهانی یوگا آئی دی وائی 2026 است و نشان دهنده تعهد دولت به گسترش دامنه یوگا در سراسر کشور است. و اعلام کرد که وزارت آیوش در حال برگزاری یک کمپین شمارش معکوس 100 روزه در سراسر کشور با همکاری 100 مؤسسه در 100 مکان مختلف است تا آگاهی را تقویت کرده و مشارکت عمومی گسترده تر را پیش از آئی دی وائی 2026 تشویق کند. وزیر خاطر نشان کرد که یوگا بخش جدائی ناپذیری از میراث فرهنگی و معنوی ہند است. پس از تصویب روز جهانی یوگا توسط سازمان ملل متحد در سال 2014 به یک جنبش جهانی برای سلامت و تندرستی جامعه تبدیل شده است. پس از ابتکار نخست وزیر نریندر مودی، او همچنین اظهار داشت که تحت ابتکار یوگا 365 روز ایم دی این آئی وائی با همکاری وزارت آیوش و خابلد یک کمپین آموزش سے یوگائی رائگان 100 روزے را برگزار می کند. تا 21 جوین بیش از 200,000 شرکت کنندے قبلا به عنوان یوگا متراف ثبت نام کرده بودند. پرتاپ راؤ جادھو با تاکید بر اہمیت این رویداد اظہار داشت. یوگا ہدیہ گرانبہا از سنت حکمت باستانی ہند است کے مسیر یک سب کے زندگی متعادل جامع و سالم را بے جہانیان نشان دہ دے است. در زمانے افزائش چالا شاہی مرتبط با سب کے زندگی

0: یوگا بے عنوان یک راہ حل مؤثر و مبتنی بر علم در حال ظہور است. خواجہ راؤ بے عنوان نمادی زندہ از میراث فرہنگی یہ غنی ہند شناخت میشود و برگزاری جشنوارہ یوگا در چنین مکان تاریخی بے زیبائی ہماہنگی بین سنت ہندی و سلامتی مدن را منعکس می کند. او ابراز اطمینان کرد که این جشنواره نقش مهمی را در افزایش بیشتر پذیرش جهانی یوگا و ترویج گسترشیان در بین مردم داشته است. شمارش معکوس تا روز جهانی یوگا هر سال به عنوان یک مرحله مهم میں اطلاع رسانی برای ایجاد آگاہی و تشویق مشارکت عمومی از طریق نمائش یوگا کمپین های آگاہی بخشی و فعالیت های اجتماعی سازماندہی شده در سراسر کشور برگزار می شود. این برنامه ساعت 6 صبح آغاز شد و شاهد حضور پر شور یوگا کاران در دانشجویان، مسئولین و علاقمندان به سلامت از سراسر کشور بود که به طور جمعی پروتکل مشترک یوگا CYP را اجرا کردند. این رویداد با حضور وزیر مرکزی پرتاپ راؤ جادھو بے ہمراہ اندر سنگھ پرمار وزیر مشاور کارمند مستقل دپارتمان آیوش در حکومت مدھیہ پردیش برگزار شد. خانم مونالیسا داش دبیر مشترک وزارت آیوش پروفیسر دکتر کشانیود سام گاندھی مدیر موسیقی ملی یوگائی مورارجی دیسائی مقامات ارشد وزارت خانے کارشناسان یوگا نمائندگان از سسٹم های آیوش و پزشکی مدن و تمرین کنندگان یوگا از نقاط مختلف کشور نیز در این نامه شرکت داشتند. به عنوان بخش از این رویداد آیوش ہارا نیز بین شرکت کنندگان توضیح شد. خواجہ راؤ کے بے خاطر معماری باشکوئے مابد و محیط آرام خود در سراسر جہان مشہور است. زمینہ مناسبی را برائے یوگا مہا اتسو 2026 فراہم کرد. ان رویداد ارتباط بین سنت های باستانی ہند و سلامتی جامع را برجستہ کرد و در عین حال حرکت بے سمت IDY 2026 را تقویت نمود. اینجا دہلی است و این از گفتار امروز.
1: یکی از منابع پنج تنترا بنا میں ہی تو پدیشا از نارائنہ بنگالی می باشد کی پس از 800 میلادی تحت سرپرستی دود چندرا زندگی می کرد و همین کتاب بنام نگار دانش و مفرح القلوب در فارسی ترجمه شده. نیز ترجمه فارسی دوباره به زبان بنگالی به نام چیت اودان برگردانده شده است. بنای سلطنت دهلی با تسلط بر استان بنگال شروع می شود و از آغاز دوره میانه نفوذ زبان و فرهنگ فارسی در مشرق هند مشاهده می گردد. شعرا و نویسندگان بشمار فارسی هند و ایران با اون استان رفته و در توصیف اون نوشته و غزلیات و قصائد و مثنویات خود را سروده اند. اما جای تعجب است که یکی از اولین منابع فارسی بنام تاج المعاصر اثر حسن نظامی نیشاپوری هنوز انتشار نیافته است. بزرگترین شاعر فارسی هند توتی هند حضرت امیر خسرو و دهلوی بارها به بنگال رفته که اون را جنت آباد می گفتند و در اون سرزمین آثار خود را به وجود آورده است و در مثنوی قران السادین نصیر الدین بغراخان را شاه مشرق زمین می خیاند. رفت خبر بر شاه مشرق پناه ناصر حق وارث این تختگاه لشکر مشرق ز اوت تا به بنگ چیره دل و خیره کشو تیز چنگ. بزرگترین شاعر غزل گو فارسی لسان الغیب حافظ شیرازی این غزل خود را به سلطان بنگال ارسال نموده بود. شکر شکون شکن شوند همه توتیان هند زن قند پارسی کی به بنگال می روند. حافظ شوق مجلس سلطان غیاث دین غافل مشو کی کارتو از ناله می روند. همین سلطان مربی بزرگترین شاعر

0: شاعر میتھلی ودیا پتی و قدیم ترین شاعر بنگالی شاہ محمد صغیر ہم بودے است. پادشاہان مغول گورکانی بالخصوص ہمایون و جہانگیر از دیوان حافظ فال می گرفتند. وقتی که خبر مرگ عثمان از بنگال به پای تخت رسید، جهانگیر از دیوان حافظ این فال گرفت: خورده ام تیر فلک باده بده تا و سرماست، اقله در بند قمر ترکش جوزا و فگنم. در اینجا باید نگفته نماند که پدر تاگور را حافظ حافظ می گفتند
1: و باید هر روز صبح اوپنیشد و دیوان حافظ را مثل کتاب های مقدس می خوند.
0: چون تاگور پس از دریافت تقدیر نام نوبل به ایران رفت، بر قبر حافظ فال گرفت و استاد مرحوم محمد معین مقاله‌ای با عنوان زیارتگاه رندان نوشته بودند. سپس گوشه و کنار بنگال از آثار و سرودهای بیشمار شعرا و نویسندگان فارسی پر و ثروتمند می باشند. در زمان پادشاهان مغول و گورکانی نفوذ زبان و ادبیات فارسی در بنگال هرچی بیشتر مستحکم گردید. ابوالفضل آب و میوه‌های بنگال را توصیف و از میان علماء و عرفای بزرگ اون ناحیه شیخ جلال الدین تبریزی و شیخ قطب عالم را ذکر می کند. مؤلف تاریخ بدایونی شیخ حسن پدر علا سید یاسین ساقی جزائری و قراری گیلانی برادر حکیم ابوالفتح گیرانی را ذکر می نماید که سروده است از امتداد هجران شادم که می توان کرد بیگانوار با او آغاز آشنایی. با علاوه و خنجر بیگ را ذکر نموده است که در شعر و علوم گوناگون بالخصوص طرلاب و حیات و موسیقی هندی و ایرانی دسترس کامل داشت. خنجر بیگ در یک مثنوی شاهنشاه اکبر را اینطور نصیحت می کند: شهریارا جهان عجب جاییست، هر زمان اندرو تماشاییست. شاه باید که درگاه و بیگاه از خدا و خلق و حق بود آگاه. سهو مسکین زیان نن باشد، سهو شاه آفت جهان باشد. تو بخنده بفیل مست سوار، خلق در گریه بر سر دیوار. مؤلف شام غریبان از میان هنرمندان که به بنگال رفتن میر ابوالعلائی برادر امیر ملک مرشی شستری و صاحب ریاض السلطین از میان گلها و میوه‌های بنگال انبه، اناناس، نارگیل، کانولا، نارنج، لیمو، تنبول، زنجبیل، فلفل، فوفل، نیشکر سرخ و سفید و سیاه و مرغ‌های جنگلی را ذکر می کند. اسلام خان در مدت اقامت خود در بنگال طوری بهترین موسیقی دانان این کشور را جمع نموده که شاه جهان هم رشک می برد و وی مغنی دربار خود پریم رنگا را فرستاده اونها را به دربار طلب کرد. در میان پادشاهان مغول عصر شاه جهان درخشانترین دوره می باشد. مولانا مظفر هروی یکی از علماء روحانی اون زمان شاگرد و مرید شیخ عمر بنگالی بوده اند. در این همین دوره ابوالبرکات منیر که به بنگال رسیده با برادر خود ابوالفتح ضمیر به دربار اسلام خان وابستگی داشت. در تعریف بنگال یک مثنوی در صفت بنگال سروده که درون ویژگی های اون ناحیه را مصور کرده است. پس می گوید: رسیدم چون فیض لایزالی به بنگال پیشرس سگالی، بهشتی دیدم از گلهای رنگین، گلش چون چهره هورن بهارین، به هر جا کندرین کشور رسیدم، بغیر از سنبل و ریحان ندیدم. در همین دور شاهزاده شاه شجاع سالها در اون ناحیه زندگی کرده و در دربار وی از علما و شعرا و هنرمندان پر بوده است. وی خود شاعر بوده و می سراید: چند گویی که می آو مرو از کوچه ما، می روم راه من است این بتو کاری دارم. سعدالله سائی کتابدار ویرا کسی ذکر نکرده است. در صورت کی کلیات وی در موزه ملی دهلی نو و انجمن آسیایی بنگال مضبوط است. وی شاهزاده نام بلده را بارها توصیف و تجلیل نموده است. مثلا می سرایت: شاه شجاع است جهانگیر شاه، کرد بنا بنگله عالی نشان. وی در ساقی نامه خود آثار دیگر خود را شمار کرده است که در زمینه موسیقی و در زبان هندی می باشند. قرن 11 هجری 17 میلادی در شب قاره نمایان ترین عصر بوده که حتی شاه دختها مثل جهان آرا و زیب النساء بهترین نمونه و مجسمه فرهنگ مشترک هند می باشند. دیوان مخفی بارها به نام زیب النساء انتشار یافته است، در صورتی که بیشتر ابیات این دیوان از یک شاعر ایرانی و خراسانی است که می سرایت بود.

ولی یہ روزگارم از خراسان آمده، تو از ملک خراسانی بیستخر را ار وطن داری و بیشتر زندگانی خود را در بنگال بسر کرده است. چنان که می گوید جستجو کردم بسی مخفی که در گرداب هند، سنسخه آسودگی جایی بجز بنگاله نیست. از میان شعرا و هنرمندان ممتاز دوره پس از عالمگیر ما می توانیم از شاه فتح رشتی نام ببریم که در اثر فرخ سیر به هند آمده تا به بنگال رسیده است، که می گوید توتی ملک سخن سنجش چه شکر ها که ریخت، فاتح ما دوش گویم عازم بنگاله شد. محمد یوسف برهانپوری مخاطب به سخن ورخا یک هولی نامه نوشته که دنجاها و شهرهای گوناگون مثل بنگال را یاد کرده است. پس می سرایت تماشان بنز نزدیکان و از دور، ز پتنه تا جهان آباد و لاہور، ز بنگالا و ملتان و بنارس، ز گجرات و سرونج و از کلارس. مؤلف تاریخ بنگال مہابت جنگی شکار را از نظر سیاست ملکی ضروری می داند تا در جنگل ها ما بردمان دور افتاده تماس پیدا گردد. شہن را ضرور است مشک شکار کی آیت پائے سید دلہ بکار، آقای گلچین معانی در کاروان ہند، شعرائے بے شمار را ذکر نمودین کہ در زمان پادشاہان صفوی بہند آمدین. از اونا شعرائے کی با بنگال رسیدن غزالی مشدی، ابراہیم فارسی، احمد اصفہانی، اشرف خراسانی، افسر اصفہانی، الہام امامی اصفہانی، جعفر قزوینی، حاصل مشدی، حسینی مشدی، ساکت تبریزی، ستار تبریزی، سراجی سرمدی، اصفہانی، شریف طالقانی، غنی فراہانی، فسونی قمی، قدسی گیلانی، قراری گیلانی، قدسی مشدی، کلیم کاشانی، طالب عاملی، صالح تبریزی، ضیاء تبریزی، کیفی سبزواری، طبی کندو سولقانی، عباسی اصفہانی، عبدالرحیم فراہانی، معصوم کاشانی، منیری طالقانی، ملکی قزوینی، منشی خلخالی، منعم متین اصفہانی، نادم گیلانی، والے حلوی، محسن شیرازی، محقق شستری، وفائی حلوی و دیگران می باشن. علاوہ بن تذکر نویسان و هنرمندان و فضلائے بنگال را ہم ذکر نمودے ہیں. عبدالغفور نساخ می سرایت بات و غم حکایت ہجرن گناہ من، بامن بیان وصل رقیبن گناہ کیست. مولوی نصیر الدین حیدر ثانی در پیشے نامے می گوید چادری یا سوزن و فرشی زخارا دادان، خواب گاہم شمیان پیشہ زارم دادان. و نظیر محمد عبداللہ شفتر در صفت چائے می گوید تحفہ برگیس نور چشم بہار، سایہ پروردہ ریاہندار، ان بوتے چن باب و تاب تمام، جائے دارت کی چائے دارت نام. بسیاری از کتاب ہے تاریخی در زمینہ بنگال انتشار یافتے، ہنوز بازی از منابع مهم از انظار مردم مخفی منده است. برج لال حاطفی دهلوی در سال 1248 هجری 1832 عیسوی سوانه نازمین بنگ نوشته که نسخه مناسب به فرد آن به خط مؤلف در موزه ملی دهلی نو مضبوط است. مؤلف در عمر 15 سالگی تحت سرپرستی راجہ پیارے لال الفتی دهلوی و پیش میر وزیر علی عبرتی درس خونده است. در اوائل دوره انگلیس علماء و فضلاء از گوشه و کنار هند به بنگال می رفتند. رائے صاحب رام خاموش دهلوی که کارمند انگلیس بوده از دهلی به بنارس و از انجا به بنگال رفت، اما همواره از وطن خود یاد می کند. پس می گوید جدا استس در بنگال خاموش، نه دل سوزی، نه غمخاری، نه یارش. طبق گفته مولانا مناظر حسن گولانی، مردم بنگال نسبت به آثار شکسپیر و ملتن و ورسورت کلیات و دواوین فارسی را زیاد دوست داشتن. وقتی بود که حتی بازیگران بنگال با دواوین فارسی بازی می کردن، مثلا اونها دیوان سعدی را در یک کیسه می گذاشتن، مگر وقتی که بیرون می آوردن اون دیوان حافظ می بود و دیوان حافظ را دوباره در همون کیسه گذاشته بیرون می آوردن که دیوان سلمان سائجی می بود و دیوان سائجی را در کسی گذاشته دیوان انوری را بیرون آوردم. در آخر بعضی ادبیات منتخب این گونه شعرا در اینجا نقل می شود. دانش مشدی، تاک را سر سبز کنای ابر نیسن در بهار، قطرئی گرمی توانا شو چرا گوهر شود. ساکت مشدی، تو و جلوها که هرگز نرسد بیادت از من، منو چشم خون فشانی کی نکرد خواب بے تو. والے حروی، مذہب والا و مجنو بجز نیست کی ہست، عاشقی کار عجم، جلوگری کار عرب.
گرامی دا

0: داغبر دل ز داغبر دل ز غم لالا عذاری دارم، پیچ و تاب از کشش زلف نگاری دارم. عباسی اصفهانی جز حکم قتل اون بد بدخو نمی کند، با من سخن بجز خم ابرو نمی کند. منتهی برخیز کی ساقی و شرابت آمد، وندر شب تیر آفتابت آمد. تو کرم شب افروز طلب می کردی، خورشید به خانه خرابت آمد.
1: گفتار را شنیدید، اینجا دهلی است. شنیدید و این از برنامه اثبات لایت.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را که از سات سات انتخاب شده به سمیتان می رسانیم. خواننده چترا سینگ.

ہند یک اعتراض شدیدی را با پاکستان در مورد طرحهای کشور ہمجوار برائے برگزاری انتخابات عمومی مجلس قانون گزاری گلگت بالتستان قضائی تر قلم روہائی ہندی بطور غیر قانونی و بے زور اشغال شدہ توسط پاکستان بے عملہ برد. انتخابات قرارات برائے ہفتمین روز ماہ جاری برگزار شود. ہند موقعیت خوب شناخت شدہ رات اقرار نمودہ است کہ سراسر قلم روہائی مرکزی جموں کشمیر و لداخ از جملے گلگت بالتستان قضائی قسمت ہائی جدائی ناپذیر ہو

اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه که هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. این اگ بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، ترانه های یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک آهنگ با برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اگ نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند عصر امروز در دهلی نو با سیرسر خالال وزیر امور خارجه نیپال مذاکره خواهد کرد. نخست وزیر نریندر مودی ریاست جلسه با اعضای شورای مشورتی اقتصادی را بر عهده دارد. طیف گسترده ای از مسائل مربوط به تحول اقتصادی هند و اولویت های توسعه بلند مدت مورد بحث قرار گرفت. بانک مرکزی هند قوانین مربوط به سرمایه گذاران خارجی در اوراق بهادار دولتی را ساده تر می کند تا سرمایه گذاری در هند آسان تر شود. ارتش لبنان گفت تنها چند روز پس از توافق اسرائیل و لبنان بر سر آتش بس جدید، 9 نفر در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. مورسیس به دلیل نگرانی از ابولا، ورود موقت مسافران خارجی از کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را ممنوع کرد. و در هاکی تیم مردان هند با پیروزی 4-1 مقابل ژاپن جام قهرمانی زیر 18 سال آسیا را بر بالای سر برد. و اینک مشروع اخبار. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند عصر امروز در دهلی نو با سیرسر خانال وزیر امور خارجه نیپال گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه نیپال اعلام کرد که در طول این دیدار هر دو طرف در مورد مسائل مورد علاقه متقابل با هدف افزایش همکاری در زمین های کلیدی از جمله تجارت، سرمایه گذاری، ارتباطات، انرژی و روابط مردم با مردم گفتگو خواهد کرد. در همین حال راهدیر جیسیوال وزیر سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که این دیدار مشارکت ویژه بین هند و نیپال را بیش از پیش تقویت خواهد کرد و خاطر نشان کرد که دو کشور دستور کار

گسترده شامل همکاری های توسعه، روابط مردم با مردم، تجارت و سرمایه گذاری و سایر زمینه های مورد علاقه متقابل دارند. وزیر دفاع راجناث سینگ امروز گفت که هند همچنین به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان، در زمانی که بسیاری از کشورها با عدم قطعیت اقتصادی روبرو هستند، برجسته است. آقای سینگ با اشاره به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ثبت شده 7.7% در سال مالی 2025-26 گفت که این دستاورد نشان دهنده انعطاف پذیری و قدرت اساسی اقتصاد هند است که در 12 سال گذشته ساخته شده است. آقای سینگ در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفته که تحت رهبری نخست وزیر نرندرا مودی، هند رشد اقتصادی را با ثبات، اعتماد، پایداری و اعتبار ترکیب کرده است. بانک مرکزی هند قوانین حاکم بر سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی پرتفاوی با یا FPI ها را در اوراق بهادار دولتی ساده کرده است. چارچوب اصلاح شده با هدف آسان تر کردن سرمایه گذاری ها و کاهش الزامات انتباق برای سرمایه گذاران خارجی است. تحت چارچوب اصلاح شده FPI هایی که از طریق مسیر عمومی سرمایه گذاری می کنند، این اعتماد پذیری بیشتری خواهند داشت، زیرا برخی از محدودیت های سرمایه گذاری حذف شده اند. بانک مرکزی هند RBI همچنین دستبندی های سرمایه گذاری عمومی و بلند مدت موجود را در یک محدود واحد برای اوراق بهادار دولتی و اوراق بهادار دولتی ایالتی ادغام کرده است. نخست وزیر نرندرا مودی امروز ریاست جلسه‌ای با اعضای شورای مشورتی اقتصادی نخست وزیر بر عهده داشت. نخست وزیر و شورای مشورتی اقتصادی در مورد ایده ها و اقدامات مختلف برای تقویت بیشتر رشد اقتصادی هند در دوران آشفتگی جهانی بحث و گفتگو کردند. اصلاحات مختلفی برای بهبود سهولت زندگی و سهولت انجام کسب و کار نیز مورد بحث و قرار گرفت. آزاد همچنین ارزیابی خود را از تاثیر درگیری های غرب آسیا بر هند و جهان ارائه دادند. نخست وزیر در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که آنها در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به تحول اقتصادی هند و اولویت‌های توسعه بلند مدت گفتگو کردن. آنها همچنین دیدگاه‌هایی را در مورد افزایش شتاب بیشتر در مسیر اصلاحات و تضمین سهولت زندگی و همچنین سهولت انجام کسب و کار به اشتراک گذاشتند. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه امروز به تون کارتز وزیر امور خارجه جدید اسلونی تبریک گفت و تمایل خود را برای همکاری ابراز کرد. تون کارتز دیپلمات سابق با بیش از 30 سال سابق رسمن در دولت ائتلافی راستگرای تازه تأسیس اسلونی به رهبری نخست وزیر چانر جاسین جانسا سوگند یاد کرد. پیش از این در روز پنجشنبه نخست وزیر نرندرا مودی نیز انتخاب جارنز جانسا را به عنوان نخست وزیر اسلونی تبریک گفت و آمادگی خود را برای همکاری نزدیک به وی تبریک اولویت بیشتری روابط دو جانبه ابراز کرد. دومین دوره جشنواره جادوی انبه، رویداد تبلیغ و چشیدن انبه های هندی امروز در سیاتل ایالات متحده برگزار شد. پیش از 100 وارد کننده اصلی میوه های هندی از جمله رهبران ارشد

خرده فروشان آمریکایی مانند کاسترکو در نمایشگاه شرکت کردند و هفتنو انبه هندی ممتاز از جمله آلفونسو و کسار از مهاراشترا، بنگان پالی و هیمایانت از آندرا پردیس، لنگرا و دسهری از اترا پردیس و رائب راجپوری از گجرات را امتحان کردند. هند در حال حاضر بزرگترین تولید کننده انبه در جهان است که سالانه بیش از 26 میلیون تن انبه و بیش از 1009 مختلف از آن تولید می شود. 29 دوره مذاکرات ارتش هند و آمریکا با حضور فرماندهان ارتش ارشد ارتش در هوایی برگزار شد و ریاست مشترک آن را سپهبد راجیو گای معاون رئیس ستاد ارتش و سپهبد جوئل اول و معاون فرماندار کل اوکیانوس آرام ارتش ایالات متحده بر عهده داشتند. این مذاکرات بر تقویت همکاری های دفاعی دو جانبه، افزایش قابلیت همکاری، گسترش تبادلات حرفه‌ای و تعمیق همکاری‌های نظامی در حمایت از منافع امنیتی مشترک متمرکز بود. هر دو طرف از افزایش دامنه تعاملات ارتش با ارتش قدردانی کرد و تعهد خود را برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک هند و آمریکا مجدداً تایید کرد. در هاکی تیم مردان هند امروز برای سومین بار جام ملت‌های زیر 18 سال آسیا را با پیروزی 4-1 مقابل ژاپن میزبان در فینال کاکا میگاها را به دست آورد. برای هند آشیش پورتی با هتریک ستاره شد و کاپتون کتان کوشواها گل دیگر را به ثمر رساند. گاکو نومادا تنها گل میزبان را به ثمر رساند. در همین حال تیم زنان هند پس از شکست 3-1 کره جنوبی مدال برنز را از آن خود کرد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی با صدای استاد رحیم بخش لذت ببرید.

تفسیر روز یوگا مہا اتسو متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک موسسه ملی یوگائی مرارجی دیسائی ایم دی این آئی وائی تحت نظارت وزارت آیوش اخیراً در گروه مابد غربی در خاجوراو چاتارپور مدھیہ پردیش یوگا مہا اتسو شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا آئی دی وائی 2020 تو ششرا سازماندہی کر وزیر مشاور مرکزی مسئول مستقل وزارت آیوش و وزیر مشاور در امور بہداشت و رفاہ خانواده پرتاپ راؤ جادو در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاجوراو سخنرانی کردن وشنو دت شرما نمائندہ مجلس از حوزہ انتخابیہ حاجوراو لوک سبھا اروند پتیریا نمائندہ مجلس از حوزہ انتخابیہ راج ناگر نیز درین رویداد حضور داشتن وزیر مرکزی پرتاپ راؤ جاتاو در سخنرانی خود خطاب بے رسانے گفت کے یوگا مہا اتسو 2026 نقطۂ عطفی مہم در آمادہ سازی ہے یہ سراسری برائے دوازدوین روز جہانی یوگا آئی دی وائی 2026 پر نشان دہندہ تعہد دولت بے گسترش دامنہ یوگا در سراسر کشور است و اعلام کرد کہ وزارت آیوش در حال برگزاری یک کمپین شماری معکوس یکصد روز در سراسر کشور با ہمکاری یکصد موسسے در یکصد مکان مختلف تا آگاہی را تقویت کردے و مشارکت عمومی گسترده تری را پیش از آئی دی وائی 2026 تشویق کند وزیر خاطرشان کرد کہ یوگا بخش جدائی ناپذیری از میراث فرہنگی و مانوی ہند است پس از تصویب روز جہانی یوگا توسط سازمان ملل متحد در سال 2004 بے یک جنبش جہانی برائے سلامت و تندرستی یہ جامع تبدیل شدہ پس از ابتکار نخست وزیر نارے مودی و ہمچنین اظہار داشت کے تحت ابتکار یوگائی 365 روز ایم دی این آئی وائی با ہمکاری وزارت آیوش و ہوبل یک کمپین آزمائش یوگائی رائگان یکصد روز را برگزار بھی کرد تا 21 جون بیش از 200,000 شرکت کنندے قبلن بے عنوان یوگا متراس سپت نام کردے بودن پرتاپ راؤ جادو با تاکید بر اہمیت این رویداد اظہار داشت یوگا ہدیہ گران بہا از سنت حکمت باستانی ہندس کے مسیر یک سب کے زندگی متعادل جامع و سالم را بے جہنیان نشاندہ دیاس در زمان افزائش

0: علاشائی مرتبط با سبک زندگی یوگا به عنوان یک راه حل مؤثر و مبتنی بر علم در حال ظهور است. حاجو راو به عنوان نمادی زنده از میراث فرهنگی غنی هند شناخته می شود و برگزاری جشنواره یوگا در چنین مکان تاریخی به زیبایی هماهنگی بین سنت هندی و سلامتی مدن را منعکس می کند. او ابراز اطمینان کرد که این جشنواره نقش مهمی در افزایش بیشتر پذیرش جهانی یوگا و ترویج گسترشیان در بین مردم داشته است. شمارش معکوس تا روز جهانی یوگا هر سال به عنوان یک مرحله مهم میں اطلاع رسانی برای ایجاد آگاہی و تشویق مشارکت عمومی از طریق نمائشائی یوگا، کمپین های آگاہی بخشی و فعالیت های اجتماعی سازماندہی شده در سراسر کشور برگزار می شود. این برنامه ساعت 6 صبح آغاز شد و شاہد حضور پرشور یوگا کاران، دانشجویان، مسئولین و علاقمندان به سلامت از سراسر کشور بود که به طور جمعی پروتکل مشترک یوگا CYP را اجرا کردند. این رویداد با حضور وزیر مرکزی پرتاپ راو جادو به همراه اندر سنگھ پارمر، وزیر مشاور، کارمند مستقل، دپارتمان آیوش در حکومت مدھیہ پردیش برگزار شد. خانم مونالیزا داش، دبیر مشترک وزارت آیوش، پروفیسور دکتر خوشاندن سما گاندھی، مدیر مؤسسہ ملی یوگائی مورارجی دیسائی، مقامات ارشد وزارت خانے، کارشناسان یوگا، نمائندگان سستبھائی آیوش و پزشکی مدن و تمرین کنندگان یوگا از نقاط مختلف کشور نیز در این نامه شرکت داشتند. به عنوان بخشی از این رویداد آیوش آهارا نیز بین شرکت کنندگان توزیع شد. حاجو راو که به خاطر بیماری باشکوه ماوز محیط آرام خود در سراسر جهان مشهور است، زمینه مناسبی را برای یوگا مہا اتسو 2026 فراہم کرد. این رویداد ارتباط بین سنت های باستانی ہند و سلامتی جامعه را برجسته کرد و در این حال حرکت به سمت IDY 2026 را تقویت نمود.
1: شنوندگان گرامی، این اک توجهتان را جلب نمایم گفتار امشب با ترجمه و گوینده دکتر عابدی.
2: یکی از منابع پنج تنترا بنام ہیت و پدیشا از نارائنا بنگالی می باشد کی پس از 800 میلادی تحت سرپرستی دود چندرا زندگی می کرد و همین کتاب بنام نگار دانش و مفرح القلوب در فارسی ترجمه شده. نیز ترجمه فارسی دوباره به زبان بنگالی بنام چیت اودان برگردانده شده است. بنائے سلطنت دہلی با تسلط بر استان بنگال شروع می شود و از آغاز دوره میانه نفوذ زبان و فرهنگ فارسی در مشرق ہند مشاہدے می گردد. شعرا و نویسندگان بے شمار فارسی ہند و ایران با اون استان رفتے و در توصیف اون نوشتے و غزلیات و قصائد و مثنویات خود را سرودے اند. اما جائے تعجب است کہ ایک از اولین منابع فارسی بنام تاج المعاصر اثر حسن نظامی نیشاپوری هنوز انتشار نیافته است. بزرگترین شاعر فارسی هند توتی هند حضرت امیر خسرو و دهلوی بارها به بنگال رفته که اون را جنت آباد می گفتند و در اون سرزمین آثار خود را به وجود آورده است و در مثنوی قران السادین نصیر الدین بغراخارا شاه مشرق زمین می خیاند. رفت خبر بر شاه مشرق پناه، ناصر حق وارث این تختگاه، لشکر مشرق ز اوت تا به بنگ، چیره دل و خیره کشو تیز چنگ. بزرگترین شاعر غزل گو فارسی لسان الغیب حافظ شیرازی این غزل خود را به سلطان بنگال ارسال نموده بود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زن قند پارسی کی به بنگال می رود. حافظ شوق مجلس سلطان غیاث دین، غافل مشو کی کار تو از ناله می رود. همین سلطان مربی بزرگترین شاعر میتلی ودیاپتی و قدیمترین شاعر بنگالی شاه محمد صغیر هم بوده است. پادشاهان مغول گورکانی بالخصوص همایون و جهانگیر از دیوان حافظ فال می گرفتند. وقتی که خبر مرگ عثمان از بنگال به پای تخت رسید، جهانگیر از دیوان حافظ این فال گرفت: خورده ام تیر فلک باده بده تا سرماست، اقدر بند کمر ترکش جوزا و فگنا.

در اینجا باید نگفته نماند که پدر تاگور را حافظ حافظ می گفتند و باید هر روز صبح و اوپانیشد و دیوان حافظ را مثل کتاب های مقدس می خوند. چون تاگور پس از دریافت تقدیر نام نوبل به ایران رفت، بر قبر حافظ فال گرفت و استاد مرحوم محمد معین مقاله‌ای با عنوان زیارتگاه رندان نوشته بودند. سپس گوشه و کنار بنگال

شمار شعرا و نمی سندگان فارسی پر و ثروتمند می باشند. در زمان پادشاهان مغول و گورکانی نفوذ زبان و ادبیات فارسی در بنگال هرچی بیشتر مستحکم گردید. ابوالفضل آبو میوهای بنگال را توصیف و از میان علماء و عرفای بزرگ اون ناحیه شیخ جلال الدین تبریزی و شیخ قطب عالم را ذکر می کند. مؤلف تاریخ بدایونی شیخ حسن پدر علا سید یاسین ساقی جزائری و قراری گیلانی برادر حکیم ابوالفتح گیلانی را ذکر می نمایت که سروده است از امتداد هجران شادم که می توان کرد بیگانوار با او آغاز آشنایی. با علاوه و خنجر بیگ را ذکر نموده است که در شعر و علوم گوناگون بالخصوص طرلاب و حیات و موسیقی هندی و ایرانی دسترس کامل داشت. خنجر بیگ در یک مثنوی شنشاه اکبر را این طور نصیحت می کند: شهریارا جهان عجب جاییست، هر زمان اندرو تماشاییست، شاه باید که درگاه و بیگاه از خود و خلق و حق بود آگاه، صحب مسکین زیان نن باشد، صحب شاه آفت جهان باشد، تو بخنده بفیل مست سوار، خلق در گریه بر سر دیوار. مؤلف شام غریبان از میان هنرمندان که به بنگال رفتن میر ابوالعلائی برادر امیر ملک مرشی شستری و صاحب ریاض السلطین از میان گلها و میوهای بنگال انبه، اناناس، نارگیل، کانولا، نارنج، لیمو، تنبول، زنجبیل، فلفل، فوفل، نیشکر سرخ و سفید و سیاه و مرغ‌های جنگلی را ذکر می کند. اسلام خان در مدت اقامت خود در بنگال طوری بهترین موسیقی دانان این کشور را جمع نموده که شاه جهان هم رشک می برد و وی مغنی دربار خود پریم رنگا را فرستاده اونها را به دربار طلب کرد. در میان پادشاهان مغول عصر شاه جهان درخشانترین دوره می باشد. مولانا مظفر هروی یکی از علماء روحانی اون زمان شاگرد و مرید شیخ عمر بنگالی بوده اند. در این همین دوره ابوالبرکات منیر که به بنگال رسیده با برادر خود ابوالفتح ضمیر به دربار اسلام خان وابستگی داشت. در تعریف بنگال یک مثنوی در صفت بنگال سروده که در اون ویژگی های اون ناحیه را مصور کرده است. پس می گوید: رسیدم چون ز فیض لایزالی، به بنگال پیشرس سگالی، بهشتی دیدم از گلهای رنگین، گلش چون چهره هورن بهارین، به هر جا کندرین کشور رسیدم، بغیر از سنبل و ریحان ندیدم. در همین دوره شاهزاده شاه شجاع سالها در اون ناحیه زندگی کرده و در دربار وی از علما و شعرا و هنرمندان پر بوده است. وی خود شاعر بوده و می سرایت: چند گویی که میا و مرو از کوچه ما، می روم راه من است این بتو کاری دارم. سعدالله سائی کتابدار ویرا کسی ذکر نکرده است. در صورت که کلیات وی در موزه ملی دهلی نو و انجمن آسیایی بنگال مضبوط است، وی شاهزاده نام بلده را بارها توصیف و تجلیل نموده است. مثلا می سرایت: شاه شجاع است جهانگیر شاه، کرد بنا بنگله عالی نشان. وی در ساقی نامه خود آثار دیگر خود را شمار کرده است که در زمینه موسیقی و در زبان هندی می باشند. قرن 11 هجری 17 میلادی در شب قاره نمایت ترین عصر بوده که حتی شاه دختها مثل جهان آرا و زیب النساء بهترین نمونه و مجسمه فرهنگ مشترک هند می باشند. دیوان مخفی بارها به نام زیب النساء انتشار یافته است، در صورتی که بیشتر ابیات این دیوان از یک شاعر ایرانی و خراسانی است که می سرایت: بو علی روزگارم از خراسان آمده، تو از ملک خراسانی با استخر را ار وطن داری، و بیشتر زندگانی خود را در بنگال بسر کرده است. چنان که می گوید: جستجو کردم بسی مخفی که در گرداب هند، سنسخه آسودگی جایی با جز بنگال نیست. از میان شعرا و هنرمندان ممتاز دوره پس از عالمگیر ما می توانیم شاه فتح رشتی نام ببریم که در اثر فرخ سیر به هند آمده تا به بنگال رسیده است که می گوید: توتی ملک سخن سنجش، چه شکر ها که ریخت فاتح ما دوش، گویم عازم بنگال شد. محمد یوسف برهانپوری مخاطب به سخن ورخا یک هولی نامه نوشته که دنجاها و شعرهای گوناگون مثل بنگال را یاد کرده است. پس می سرایت: تماشان بین زندیکان و از دور،
ز پتنے تا جہان آباد اللہ.

0: نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه یک فیلم، ترانه فیلم هندی. اولین ترانه را با صدای زوبین بشنوید.

شنوندگان گرامی، اینک برنامه ترانه های یک فیلم هندی. در این برنامه ترانه های یک فیلم هندی را که امروز ترانه فیلم هسته هسته یعنی خنده خنده، از این اولین ترانه را با صدای زوبین گرگ بشنوید.

شنوندگان برنامه ترانه بادی این برنامه را نیز با صدای شنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. بترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. ارتش لبنان گفت تنها چند روز پس از توافق اسرائیل و لبنان بر سر آتش بس جدید، 9 نفر در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. موریس به دلیل نگرانی از ابولا، ورود موقت مسافران خارجی از کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را ممنوع کرد. بانک مرکزی هند قوانین مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی در اوراک بهادار دولتی را ساده تر می کند تا سرمایه‌گذاری در هند آسان تر شود. و اینک مشروع اخبار. ارتش لبنان اعلام کرده است که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور 9 نفر از جمله 3 نظامی کشته شدند. این حملات تنها چند روز پس از آن صورت گرفته است که اسرائیل و لبنان بر سر یک آتش بس جدید به توافق رسیده بودند. بر اساس اعلام ارتش لبنان، یکی از حملات هوایی اسرائیل جاده میان شهر نبتیه و شهر مرجعیون را هدف قرار داد که در نتیجه آن یک سرتیب، یک سروان و یک سرباز دیگر جان باختند. در حمله جداگانه به روستای سکسیکیه 6 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل تا کنون درباره حمله که به کشته شدن نظامیان لبنانی منجر شد اظهار نظری نکرده است. ارتش لبنان در بیانیه ای اسرائیل را متهم کرده است که تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات، اجرای آتش بس فراگیر و خروج نیروهای اسرائیلی را از مناطق اشتغالی لبنان را تضعیف می‌کند. آخرین توافق آتش بس از طریق مذاکراتی با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و دولت لبنان حاصل شد، اما حزب الله این توافق را رد کرده است. بحرین اعلام کرده است که ایران موشک‌های بالستیک و پهپادهایی را به سوی این کشور و کویت شلیک کرده است، اما این پرتاب‌ها رهگیری و منحدیب شدند. وزارت امور خارجه بحرین این حملات را محکوم کرده است و از ایران خواسته است فوراً حملات خود را علیه همسایگان خلیج فارس متوقف کند. وزارت امور خارجه کویت نیز این حملات را تشدیدی خطرناک و نقض آشکار حاکمیت این کشور توصیف کرده و تاکید کرده است که کویت حق دفاع از خود را محفوظ می داند. این بیانیه ها چند سال

بعد پس از آن صادر شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایرانی را که در تنگه هرمز و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار داده بودند رهگیری کرده است. در واکنش نیروهای آمریکایی گزارش شده است که چندین سایت راداری نظارتی ساحل ایران را هدف قرار داده بودند. این تشدید تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ فشار بر ایران را برای دستیابی به توافق با هدف پایان دادن درگیری افزایش داده است. پایتخت تایوان تا امروز یک جفت پاندا قرمز در معرض خطر انقراض را از چین دریافت کرده است. این نخستین تبادل حیوان میان دو طرف در پیش از یک دهه گذشته است. آن هم در شرایطی که تنش‌ها میان چین و تایوان همچنان بالاست. این دو پاندا شامل یک نر 3 ساله و یک ماده 2 ساله به مدت 1 ماه در قرنطینه نگهداری خواهند شد و سپس برای با سازگاری با محیط جدید به باغ وحش شهر تائیه منتقل می شوند تا پس از آن در معرض دید عموم قرار گیرند. در چارچوب این تبادل تائیه نیز چند مهمون گیبون دست سفید را به شانگهای ارسال خواهد کرد. پاندای قرمز بومی چین هستند و علاوه بر آن در کشورهای نیپال، لاوس و میانمار نیز در یافته می شوند. موریس ممنوعیت ورود موقت را برای اتباع خارجی که در 21 روز گذشته پس از آخرین شیوع ویروس ابولا به کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی سفر کرده اند، از آنجا عبور کرده اند یا در آنجا اقامت داشته اند اعمال کرده اند. شهروندان موریتانیایی و ساکنان خارجی که دارای مجوزهای معتبر کار، اقامت، شغل، تجارت یا دانشجویی هستند همچنان اجازه ورود به کشور را دارند. اما اگر در این 3 هفته گذشته به هر یک از این کشور سفر کرده باشند مشمول قرنطینه اجباری 21 روز خان بود. مقامات موریتانی همچنین گربالگری و ارزیابی ریسک را در مبادی ورود برای مسافرانی که از کشورهای آسیب دیده می آیند الزامی کرده است. هر مسافری که علائم بیماری را نشان دهد فوراً ایزوله و از نظر بالینی ارزیابی خواهد شد. دولت موریتانی همچنین خواستار به تاویک افتادن 18 اجلاس تجاری ایالات متحده و آفریقا شده است که در ابتدای برای ژوئیه در موریس برنامه ریزی شده بود. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. دکتر جایشنکر وزیر امور خارجه عصر امروز در دهلی نو با سیرسخ خانول وزیر امور خارجه نیپال مذاکره خواهد کرد. نخست وزیر نرندر مودی ریاست جلسه با اعضای شورای مشورتی اقتصادی را بر عهده دارد. طیف گسترده ای از مسائل مربوط به تحول اقتصادی هند و اولویت های توسعه بلند مدت مورد بحث قرار گرفت. بانک مرکزی هند قوانین مربوط به سرمایه گذاران خارجی در اوراق بهادار دولتی را ساده تر می کند تا سرمایه گذاری در هند آسان تر شود. ارتش لبنان گفت که تنها چند روز پس از توافق اسرائیل و لبنان بر سر آتش‌بس جدید 9 نفر در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. موریس به دلیل نگرانی از ابولا ورود موقت مسافران خارجی از کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را ممنوع کرد. و در هاکی تیم مردان هند با پیروزی 4-1 مقابل ژاپن جام جهان قهرمانی زیر 18 سال آسیا را بالای سر برد.
اینجا ده.

لیست همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.